Efiso ni penye na do wo. Ni penye na pa wasa. Anya na kura. Obi wa no sire kwa. Nso atisi

0: justice nie wa jina pakan wetwa 7 odo be ko jojo
1: ofie kwanso with the man.

104.5 ya fillet oman mu ni amawdo so oman fo ya mamo adwo amama kwaba ewiase nyina nwumre no nsia kase bo naked ena enye waso gusu a wutie na enwumre nsam ne de ya boboa bebre ya no na enko basa de ya boboa no beka se enyi baako ana mienu efiri we basa beka akere wo se abita na wa batana biwa ene de okane ebetipa nso ye mfa enye adwuma